0: تکس کردنه به اون تکس کردنه به مرگ نتیجهش میشه افسردگی حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بدونه. دوچار حالت
1: If you don't play, it doesn't matter.
0: فکر کردن به مرگ. فکر کردن به مرگ.
1: What I mean to say is I realize that.
0: فکر کردن به مرگ نتیجه‌اش می‌شه افسردگی.
1: What I mean to say is I realize.

به راز نگلاوی سیدش کمی تمام نمی شود همیشه گی می شود قدر این جنگ و قدر این حقیقت بزک ناشده را بدانی.